Awurade de wata fo me sa wotan ase. Ya me ho se tirani. Nama si bi. Awurade. Wata fo ba ya koda woni. Ma wonani wan hunu.

mouri ka intulu na sabe ba wot na si ye mami wo ubedi kwatenti ame tie neba ene bia la ni wa ba sori tie we be ye ye ja wo mu na wo be nya nko tie me ba sa me wa ma wo ma sa me nyina me wa ma ye no kure enye da bi tie akodi abia ti si bo ba tie no enye.

ye ye be ma en ba nyami na ya wodi o te fi sa wo woni me kwa jirafu and the set up sa na sha yasia.